Добро вече, Скопле. Као и давне 90 друге и овај концерт ќе му да снимиме.